0: Lewis Capaldi and Stay Love. On your Wednesday morning, hello, this is Lee. Hope you're well. So, some sunny spells this morning. Still quite warm, but it's going to be a lot sunnier later. We'll get full rundown on the news and weather at 8 next then on Wednesday Breakfast. Radio Carmarthen
1: Show. Breakfast with Baobab Cymru. Hot food, coffee and cakes daily. Find them on Derwyth Road near Llanabia.
2: Dyma'ch cyfle i ddweud eich dweud ar y newidiadau arfaethedig i wasanaethau stroke yn ein prif ysbytai. Glan Gwyli a Tywysog Philip yn Sir Gyrfyrddin, Bron Glais yng Ngheredigion a Llwyn Helig yn Sir Benfro. Yn ein cynllun gwasanaethau clinigol, ni benderfynwyd ar y model gwasanaeth i'r dyfodol ar gyfer gwasanaethau stroke. Rydym am glywed gennych, rhannwch eich barn ar yr opsiwn a ffefryn ar gyfer stroke erbyn y 6-20 o Orffennaf. I gymryd rhan, ewch i wefan Bwrdd Iechyd Hywel Dda. Mae pob tref ffyniannus yn dechrau gyda syniad, blaen siop newydd, bywyd newydd i adeilad gwag, murlun trawiadol sy'n gwneud i bobl stopio, edrych ac archwilio. Dyna pam mae Cronfa Twf Lleol Sir Gar yn cefnogi prosiectau sy'n helpu ein trefi i dyfu a ffynnu, o grantiau wella iddo yng nghanol trefi i gyllid sy'n helpu ddefnyddio mannau masnachol gwag unwaith eto, a chefnogaeth i dreftadaeth, twristiaeth, diwylliant a busnesau lleol. Os oes gennych chi brosiect a allai wneud gwahaniaeth yn Sir Gar, gallai cyllid fod ar gael. Darganfyddwch y cyfleoedd heddiw. Ewch i dudalen gyllid cyngor Sir Caerfyrddin a gweld sut y gallai eich syniad helpu i lunio dyfodol eich tref.
3: It's Wyn Evans here, and every weeknight, 7 till 8, it's the Wyn Evans Happy Hour. 1 hour of the best songs, the daftest stories, and celebrating your little wins. I'm celebrating finding my glasses, so what more could you want? Put the kettle on, pop a cork, and listen to the show. With our friends at Nathaniel Cars in Bridgend, Cardiff, Cwmbran, and Swansea. It's the Happy Hour!